0: اور مغربی اتر پردیش، مشرقی مدھیہ پردیش اور اتراکھنڈ میں بہت تیز بارش ہونے کی پیش گوئی کی ہے. ادھر شمال مشرقی بھارت کے کچھ حصوں دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، بہار، چھتیس گڑھ، ساحلی کرناٹک، ہماچل پردیش، جھارکھنڈ، کیرلا، ماہے، مغربی بنگال کے ذیلی ہمالیائی خطے اور سکم میں اوسط سے لے کر شدید بارش ہونے کا امکان ہے. اڈیشہ کے شمالی حصے میں سیلاب کی صورتحال اب بھی سنگین ہے. طغیانی پر آئے ہوئے دریاؤں سے چھ ضلعوں کے بڑے علاقوں میں پانی بھر گیا ہے اور تقریباً 10 لاکھ افراد متاثر ہوئے ہیں. اکوا پاڑا کے مقام پر بیترنی دریا خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہا ہے، جبکہ برہمنی، سالندی اور سبرنا ریکھا دریا بھی طغیانی پر ہیں، جس کی وجہ سے کئی گاؤں پانی سے گھر گئے ہیں. ریاست کے وزیر اعلیٰ موہن چرن مانجھی نے سیلاب سے متاثرہ لوگوں اور کسانوں کے لیے 1,000 کروڑ روپے کے امدادی پیکج کا اعلان کیا ہے. تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: بھدرک، بنڈھاری، پوکھری اور تھیڈی بلاک سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں، جہاں گاؤں زیر آب آ گئے ہیں اور معمول کی زندگی درہم برہم ہو کر رہ گئی ہے. جاجپور، کیندرپاڑا، بالاسور، کیونجھار اور میور بھنج میں بھی سیلاب کا پانی بھر گیا ہے اور بہت سے لوگوں کو امدادی اشیاء، شیلٹر، کھانے اور پینے کے پانی کی قلت کا سامنا ہے. برہمنی اور سالندی دریاؤں میں طغیانی سے بحران بڑھ گیا ہے، جبکہ بیترنی خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہا ہے. سیلاب سے کھڑی فصلوں کو بھی نقصان پہنچا ہے اور مویشیوں کے لیے چارے کی شدید قلت بھی پیدا ہو گئی ہے. سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں احتیاط کے طور پر بہت سے اسکولوں کو بند کر دیا گیا ہے. بھونیشور سے پرکاش داش کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے شمیم عرفان.
0: ہاکی میں بھارتی مردوں کی ٹیم آج نیدرلینڈز کے ایمسٹلوین میں ایف آئی ایچ مردوں کے ہاکی ورلڈ کپ کے پول ڈی کے اہم میچ میں اپنے روایتی حریف پاکستان کا سامنا کرے گی. دونوں ٹیمیں اگلے راؤنڈ کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں. بھارتی ٹیم کے پاس 2 میچوں سے 3 پوائنٹ ہیں اور اسے کوالیفائی کرنے کے لیے کم سے کم 1 ڈرا کی ضرورت ہے. دوسری طرف پاکستان کے پاس 2 میچوں سے صرف 1 پوائنٹ ہے. بیڈمنٹن میں بھارتی کھلاڑیوں نے کل نئی دلی میں بی ڈبلیو ایف عالمی چیمپئن شپ میں شاندار جیت درج کی. مردوں کے سنگلز کے پہلے راؤنڈ میں لکشیہ سین نے آسٹریا کے کولنز فلمون کو ہرایا، جبکہ تریسا جولی اور گایتری گوپی چند کی بھارتی جوڑی جیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی. لکشیہ سین نے پہلے راؤنڈ میں آسٹریا کے کولنز فلمون کو 16-21، 21-8 اور 21-4 سے شکست دی. خواتین کے ڈبلز میں بھارت کی تریسا جولی اور گایتری گوپی چند کی جوڑی سیدھے مقابلوں میں امریکہ کی لورین لیم اور ایلیسن لی کی جوڑی کو 21-15 اور 21-12 سے شکست دے کر پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی. مردوں دوسری جانب خواتین کے ڈبلز میں کوی پریا سیلوم اور سمرن سنگھی کی بھارتی جوڑی بلغاریا کی سٹیفنی سٹوئیوا اور گیبریلا سٹوئیوا کی جوڑی سے 21-7 اور 21-14 سے ہارنے کے بعد اس چیمپئن شپ سے باہر ہو گئی. مردوں کے کرکٹ میں میزبان سری لنکا پہلے ٹیسٹ میچ کے چوتھے دن آج اپنی دوسری اننگز کل کے 4 وکٹ پر 84 رن کے سکور سے آگے کھیلنا شروع کرے گا. یہ میچ سری لنکا کے گال بین الاقوامی اسٹیڈیم میں کھیلا جا رہا ہے. کل شام میچ ختم ہونے پر سونل دنوشا اور دھننجے دی سلوا کریز پر تھے. اس سے پہلے بھارتی ٹیم اپنی دوسری اننگز میں 193 رن پر آؤٹ ہو گئی تھی. اس طرح سری لنکا کو جیت کے لیے 372 رن کا نشانہ ملا تھا. بھارت نے پہلی اننگز میں 462 رن بنائے تھے، جواب میں سری لنکا کی ٹیم 284 رن ہی بنا سکی. سیریز کا دوسرا اور آخری ٹیسٹ میچ 23 اگست کو کولمبو میں کھیلا جائے گا. فٹ بال میں آج ایسٹ بنگال ایف سی کا مقابلہ کولکاتا کے سالٹ لیک اسٹیڈیم میں 135ویں ڈورنٹ کپ کے پہلے سیمی فائنل میں اسپورٹنگ کلب دہلی سے ہوگا. یہ میچ شام 7 بجے شروع ہوگا. دونوں ٹیموں کی نظر فائنل میں جگہ بنانے پر ہوگی. یہ تھی خبریں اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد.
2: شکریہ کونین. قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخبارات کی شہ سرخیاں ایک دوسرے سے مختلف ہیں. اخبار پرتاب نے برکس ممالک کے وزرائے ماحولیات کی میٹنگ سے متعلق خبر کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے. اخبار نے ماحولیات، جنگلات اور موسمیاتی تبدیلی کے مرکزی وزیر بھوپندر یادو کے اس بیان کو سرخی بنایا ہے کہ برکس کی بھارت کی صدارت وزیر اعظم نریندر مودی کے اس نظریے سے رہنمائی حاصل کرتی ہے جس میں ترقی پذیر ممالک اور گلوبل ساؤتھ کے خدشات کو ایجنڈے میں ترجیح دی گئی ہے. اخبار انقلاب نے وزارت دفاع کے ذریعے ملک سطح پر تیار کی جانے والی 405 دفاعی مصنوعات کی 6ٹی فہرست

0: بھیجنے والے ہیں سید عالم ہاشمی، گلناز سلمہ، اسد ارحم اور ان کا پورا پریوار۔
1: یہ میسیج ہمیں بھیجا ہے ریلوے روڈ گنجنڈوارہ سے محمد کلیم زخمی، بھون پرکاش گوتم، ڈاکٹر دبیر الحسن، نجمہ بیگم ناز، سریتا گوتم اور شبنم انوار نے۔ یہ میسیج آیا ہے وینا مسکین، تلسی مسکین، آشیش راجا، راہل خورانا، رچیتا خورانا، کیشو رودان خورانا، شہادرا دلی سے آپ یہ میسیج ہمیں بھیج رہے ہیں۔ یہ میسیج بھیجنے والے ہمارے شروتا ہیں وریند بھیان، سریندر بھیان، شمشیر اور منوج زیورا حصار سے۔ کارکرم کا اگلا میسیج جو ہم لے رہے ہیں وہ بھیجنے والے شروتا ہیں لچھن پور چھتیس گڑھ سے رام جی ساہو، جیون لال رجک، نمی، شیوم، ستیش، مکیش کمار ساہو۔
0: اسی گیت کو سننا چاہتے ہیں ہمارے اور بھی شروتا۔ یہ میسج ہے گنجنڈوارہ اتر پردیش سے ماسٹر کھلو پرویز، عمرانہ ناز، نوازش شیخ، دانش شیخ اور امن آفریدی اور رادھا نامدیو کا۔ اگلا میسج ہمیں ملا ہے کال سٹی برکا کانا سے، یہ گیت سننا چاہتے ہیں افضال تاج، شاہین سلطانہ، سونو، تسنیم اور نپی ساہنی اور ساتھ ہی محمد افضل ملک۔ اگلا میسج ہے شیخ نظمہ بیگم، محمد آصف شیخ، بیگم روما شیخ، ماہرہ شیخ، نعمان شیخ، سلیمان شیخ اور شیخ محمد کلیم کا نالہ سوپارہ ممبئی سے۔ اسی گیت کو سننا چاہتے ہیں شیرکوٹ بجنور سے نظام الدین، رعوف احمد، محمد ارشلان، محمد حنان، مہک، رمش اور ان کا پورا پریوار۔
1: اسی گیت کے سننے کے لیے خواہش ہمیں پیش کی ہے محمد طاہر اور ان کے پریوار کے سدسیوں نے۔ آپ یہ میسج کر رہے ہیں نگر پنچایت بڑھاپور ضلع بجنور سے۔ یہ میسج ہمیں بھیجا ہے احسان علی نے باغپت یو پی سے۔ اسی گیت کو سننے کے لیے فرمائش ہمیں بھیجی ہے انل بنوچا، کنیکا اروڑا، گیت اروڑا، سہج اروڑا نے۔ اسی گیت کو سننے کے خواہش مند ہیں محلہ فتح گڑھ لدھیانہ سے ونود پوری، وی پی رنجو، اشوک پوری، سشیل پوری، بی کے پوری، کیلاش پوری، نیلم پوری، رما پوری، پالی پوری، سنیک پاٹھک، وی کے پوری اور ونود پوری۔ تو آئیے آپ سب کی فرمائش پر سنتے ہیں ادت نارائن اور پاملا جین کو فلم جرم میں، جس کو سنگیت بدھ کیا ہے آنند راج آنند نے اور گیتکار ہیں دیو کوہلی۔

0: البيانو.
1: هيلين، هيلين شاباش هيلين. مس سلمان، میں آپ کا کیسے شکریہ ادا کروں؟
2: ارے نہیں نہیں مسز،
1: میری بچی اب تھوڑا سن سکتی ہے اور بول بھی سکتی ہے۔ مس سلمان،
2: مسز کیلر،
1: ہیلن بول سکتی ہے،

ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے دعویٰ کیا ہے کہ تہران کو خود سپردگی کروانے میں ناکام رہنے کے بعد اب واشنگٹن مذاکرات کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان کے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ آج حکومت سپریم کورٹ کے اس حکم پر نظر ثانی چاہے گی جس کے تحت اس نے سابق وزیر اعظم عمران خان کو جامع طبی جانچ کے لیے ایک اسپتال میں منتقل کرنے کا حکم دیا ہے۔ آئندہ کچھ دنوں میں جیل میں قید سابق وزیر اعظم عمران خان کو جامع طبی جانچ کے لیے اسلام آباد کے شفا بین الاقوامی اسپتال منتقل کرنے کے پاکستان کے سپریم کورٹ کی جانب سے حکام کو ہدایات دیے جانے کے بعد یہ بیان سامنے آیا ہے۔ مقامی میڈیا نے خبر دی ہے کہ سپریم کورٹ کی تین رکنی بینچ نے پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کو اسپتال میں داخل کیے جانے اور اپنے کنبے سے ملنے کے سلسلے میں مختلف ازداشتوں کی سماعت کے دوران یہ حکم سنایا۔ عدالت نے کہا کہ یہ حکم عمران خان کی صحت اور زندگی اور طبی سہولتوں تک رسائی کی آئینی گارنٹی کے پیش نظر دیا گیا ہے۔ ہاکی میں بھارت نے روایتی حریف پاکستان کو 5-3 سے ہرا دیا ہے۔ نیدرلینڈز کے ایمسٹلفن میں جاری ایف آئی ایچ عالمی کپ میں آج اس بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھارت اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر گیا ہے۔ اس شکست کے ساتھ گروپ مرحلے میں پاکستان کی مہم ختم ہو گئی ہے۔ میچ کا دوسرا کوارٹر انتہائی دلچسپ رہا جہاں دونوں ٹیموں نے 9 منٹ کے دوران 4 گول کیے۔ اس سے پہلے بھارت نے ویلز کو 3-1 سے ہراتے ہوئے اپنی مہم کا آغاز کیا تھا، تاہم اس سے پہلے بھارت کو انگلینڈ کے ہاتھوں 4-2 سے شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ گروپ ڈی سے بھارت اور انگلینڈ اگلے راؤنڈ میں پہنچ گئے ہیں جبکہ پاکستان کا سفر ختم ہو گیا ہے۔ آج گول میں پہلے ٹیسٹ میچ میں بھارت نے میزبان سری لنکا پر 165 رن سے شاندار جیت درج کی۔ بھارت کو 2 میچوں کی سیریز میں 1-0 سے سبقت حاصل ہو گئی ہے۔ سری لنکا کو جیت کے لیے 372 رن کا نشانہ ملا تھا اور لنچ کے بعد اس کی پوری ٹیم 206 رن پر آؤٹ ہو گئی۔ بھارت کے بائیں ہاتھ کے سپن گیند باز مانو ستھر نے بھارت کی جیت میں انتہائی اہم رول ادا کیا اور انہوں نے دوسری اننگز میں 6 وکٹ حاصل کیے اور پہلی مرتبہ ٹیسٹ میچ میں کل 10 وکٹ حاصل کیے، جبکہ یہ ان کا محض دوسرا ٹیسٹ میچ تھا۔ 24 سالہ بھارتی کھلاڑی بیرون ملک 10 وکٹ لینے والے بھارت کے سب سے کم عمر سپن گیند باز بھی بنے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے۔ مرکزی کابینہ نے 13,000 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے بنیادی ڈھانچے کے 5 پروجیکٹوں کو منظوری دے دی ہے۔ اس نے 4 ریاستوں میں ریلوے ملٹی ٹریکنگ کے 4 پروجیکٹوں کو بھی منظوری دی۔ بہار میں قومی شاہراہ 22 کو وسعت دیے جانے کو بھی منظوری دی گئی ہے۔ سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے وزیر نتن گڈکری نے کہا ہے کہ اعلی معیار اور کفایتی بنیادی ڈھانچہ اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرکز ذیلی ٹھیکیداری سے متعلق ضابطوں کا بھی جائزہ لے گا۔ امریکی سفیر سرجیو گور نے مرکز اور جموں کشمیر حکومتوں کی جانب سے مرکز کے زیر انتظام علاقے میں سیکیورٹی کو بہتر کرنے سے متعلق کیے گئے اقدامات کی ستائش کی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے سوشل میڈیا کے دور میں درست، قابل بھروسہ اور شہریوں پر مرکوز حکومتی رابطے پر زور دیا ہے۔ اور نیدرلینڈز میں مردوں کے ایف آئی ایچ ہاکی عالمی کپ میں بھارت پاکستان کو 3-5 5 گول سے ہرا کر دوسرے راؤنڈ میں پہنچ گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔